0: 91.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banarsi.
1: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.
2: Allah.

0: Yes, Baka Banasi.
1: Hello, Banaras. 91.2 FM.
2: Hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
4: Allah.